bu fekke bour la dana ko xam budé yenente la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bour bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Sulayman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Sulayman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yonent yalla Sulayman alayhi salam waxe ni lu tollo juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanni fa or yi ak khalis yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko défé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni ite muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ni ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem ti ci ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dagg ci ay dara dagg ci rideau waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo loolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Sulayman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Sulayman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Sulayman waye Sulayman nangoo ko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gurey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len ah bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax muné len li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fi ad-dunya wa la ta'rifuna ghayra dhalik wa laysat ad-dunya min hajati li anna Allah ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al-'alamin akramani bin-nubuwwati wal-hikma muné len yeen dal ay niti poukere ngén ak niti epplanté alal fi ci aduna yen xamulen ci aduna lulul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defuma ak nenn aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na mo nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja' ilayhim bil hadiya dallo watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlawumako wala na'tiyannakum bi junudin la qibala lahum biha

moom rek jàmm la, kon nag safara wi jàmm la ci man. Loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ, te du tax mukk ñu sàllit, ndax xam nañu ne mugal buñ leen def fii ci ko àdduna rek lu mu metti dégg maam xéewal la ci ñoom, ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom, benn mbugal itam tolloowul ak moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko mën. Moo taxoon benn sahaba yi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey, te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu wal xayaatu mariratun walaytaka tarda wal anaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu ida safa minka alwuddu fal kullu hayinun wa kullu alladi fawqa alturaabi turaabu. Nitu yàlla yooyu yëpp ñoom jàppoon nanu ne mbugal ci àdduna ak nu mbugal ma mën a collu, nee na boo ko comparé mbugalu alaxira nee na jàmm lay doon. Moo tax sayidna Aliou karamallahu wajhahu nee na wa kullu balaa'in duuna naari xafiya, bépp musiba nee na boo ko comparé safara rek nee na jàmm lay doon, musiba boobu day mujj nekk jàmm. Waaw, moo tax sàcc ba dafa sàcc, ñu koy door door yu metti lool, benn góor romb ko artu ñu koy door ne leen bàyyi leen ko, sàcc bi daw laxasu góor gi ne ko góor gi dimbali ma ndax ñu ngi may rey. Niki góor gi moom itam mbugal mu gën a metti door la yéene sàcc bi, daa di wax ñi ko doon door ne kii daal bu leen ko door xam ngeen ni ngeen koy def, da ngeen di jël ay pousse ngeen dugal ko ci digganteewee yi baaraam yi, pousse bu ne da ngeen koy bës ba mu jeex, defe naa ne noonu moom muy gën door yi te muy gën a metti ci moom. Sàcc bi ne gars yi door leen waaye góor gi moom àndu sax xelam. Xam nga ne kon mbugal mi góor gi wax boo ko comparé door yi, door yaay tane ci sàcc bi. Noonu itam la mbugalu àdduna boo ko tolleree ak boo ko comparé ak mbugalu àllaaxira, mbugalu àllaaxira mooy gën a metti lool ci moo di mbugalu safara wal iyaazu billah, yal nañ ci yàlla musa. Mu mel ni sayidna Ali continué na di waar doom yi ne leen yaa bani ja, yéen samay doom, képp koo xam ne gëstu ayibi boppam doy na ko gëstu ayibi keneen, nee na kooku dana mën a làmmiñam dana mën a mucc. Waaye bu fekkente ni yow gisuloo sa ayibi bopp lu dul ne rek bis bu nekk yaa ngi toppatoo ayibi nit ñi, diw la mu def yow lan nga def? Toppatool kay yow li nga def ndax jaadu na wala déet balaa ngaa toppatoo ayibi keneen? Moo tax mu ne kon nag na leen seen ayibi bopp doy ayibi ñeneen. Mu ne képp koo xam ne nangu na gërëm na li ko yàlla séddee lu mu néew mu ne kooku de kenn du ko yedd, nee na kooku itam ko xam boppam la. Su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganaar yabee dafa xeeb sombeem ba, su fekkente ne yow li la yàlla jox danga ko doyloo yem ci, nee na kenn du la yab. Waaw, kenn du la yab, waaye nag su fekkente ni nag la la yàlla jox danga koo xeeb, ah nit ñi daneen la xeeb ndax da ngay yóotu li ci loxo yi nit ñi, te balaa caa jot itam nit ñi daneen la doyadal ba tabarkàlla ganaar yi sax gën la. Mu ne képp koo xam ne bocc na jaasi mbewte wa man salla sayfal bax yequtila bihi, képp koo xam ne bocc na jaasi mbewte si sayidna Ali nee na danañ ko caray balaa mu caray kenn. Waaw, moo tax ku beew rek yàlla toroxal la. Mu ne itam képp koo xam ne gasal na mbokkam paxu alkande pour mu dugg ca, sayidna Ali nee na yéene néeg la borom a cay fanaan, nee na kon nag bu leen am yéene bu ñëw mukk ci seeni mbokk di leen am yéene yu rafet ci ñoom, ndax olof njaay nee na yéene néeg la borom a cay fanaan, loo yéene nit ki rek sa kaw lay dal.
muniko itam waman hataka hijaba akhihi.

di déglu itam ay tàggaate lu tax ndax bakkan yi cheytaane ko domine moo fa buuf cheytaane fu mu buuf foofa yàlla du fa nekk te fu yàlla nekkul surt ca xol ak bakkan bu fa yàlla nekkul àdduna fay nekk yow nag sa xol bu fekkee àdduna ci nekk déglu way moo lay gënal déglu alquran moo lay gënal déglu waaraate moo lay gënal itam déglu lu baax luñ lay wax moo tax mu ne wa saarat anfusukum taftahu inda simaci alqinaa wa aqwaali aljaahiriin wa tamuutu inda simaci alxaq wa